0: him in Tokelau.
1: Ia ko te malu tato ka ing Tokelau, malo ni hoka hei taila hili leho ki te ono hei mai lunga tato ala leo tenei. Ia mea manu hoki lawa nae tuku vea tulu mo koulua hea hitai mihe. Kua tato hoka longa hoki tato ka ua hua ma tato ka inga ila le taupo i te tamana tena ki pako me hitolo. Ia tenei la viki te loho te tua, hoka hei tai kua aulia mai tato hoki ki tenei hoki te te tua mo tana hina ngalo hoki ko mo ki tato te ola hui lemu mo te ola lelei i ana tau hinga ia te tamana he aloa ma lo ni ka tai la hile le ke tuku tuku mo ko te ava no tene ha ka heo mai ko mo ki tato te hoki tene ka tai ni
2: ia alo vena hoki na li hoki te hoki te ha o te ka tai to li he ki te ka heo a ko ko mo mo hoki te tau po ka tai to ka alo alo kai ko tem te nei na tama ta la ko ye nei ko ha ni te hoki ya o ni io me ko na me o mate na ko o mo te bangan mai hoki ma tu ki to li he na yo ta ta la mai ta to ko ka me na nga linga ma na ko le no to ke la o ya ta mai ko ko na te tu o mo li he ta to ko tu lo o mo he ta to he kai e he to ho pa la te hi ho ki la e o ko ko ka lo ki tu ai tu ma te ma tu te na ma te mana pada ka he tai mo le di kit ko lu mo ta to a ta la mai no ta to bul ka ta na ta ta la ko ye ne ni ko na la ko ti te a ko la ba ka la lo ki tu ka lo ina ku ko te ka tu lo ko to te lau ta ba no ho ki tu mau e ta ni nei ta ma he pen ta ma ta la tu la de na ku o mo te ka to ka mai ko ta to ga ta la ma ta to bul ka mai ta to ma tu ma te ka ka na te tu kae pale pale te ko la wa he ko ta i ka lo ho te tu a ka na lo ho te ne ta li tu wa ku mo wa e ta to ta ba no a ke ka lo lo ro ki ni ta la ko ha na tu nu ma na ta yo te han mo ni mo te ni de ne kae e la i ho ki ta la ka ka ma ya tu ko ho ki ta la wa ha te yo no ko pe pe ho ki te tu pa te ne kae na ta la la yo ne ko ta to ka ni ta bo e ka ta i ka lo te tu o mai te matu o ke pa lo wi te mai ti he tu no ha ka ko lai ko ta to ka lau ki ko ta ka ni nei ko ta he a ti lo ha ta ko ni a ti a man wi la ka ta i mai te matu o ke pa lo wi te mai ti e man wi a la ba ka ta i ko te tu lo ha ta to ta o ke la ba ko to i lo ta u ko he ngo ma lu lu e ben ho kla tu lo ha ku pa ki ta to bi den mo te nei e bu la te la ka ge mo lu tu he ua ai la ngondo wa ma ki ngi di ka ka tai la hi tu hui ma u ta to ki to ni te nei on na ko tu la ngo te te wa tu ro to tau po e la hi ni la na pi ni ma u ai tu la ngo na hui ma ye di ha ma ha e ni na a na u ma na kai na na hui
3: wa ya ka nei te ka lu nei te ha lu a na ma ye wa na i ko ko wa la to to ma ha pi to ki tu la ngo te so i fo ma lo lo ma tu te na si a pa pa ko i ta ko ka ki na te na ko te nei ka a ha ye ye te tu na te na te wa o le tolu a matau. Una mana ia go te polo klama e te tolu la bukina a ilani. Ie naga beho ki te polo klama te na, o omo ia ho ki te tolu klahino na ilani un malele. He ki ehe a ilani ko ki te na mehi. Na fiti, na tonga ni, te pa te tolu klahina te na o la lotonga na omo i tokoro. Na hea moa, na maa oli, te mata senua, ma na pala ni. Ie naga beho ki te polo klama te ma kua kinga vena ni, e lahina